18.15 je na Valu 202. Upam, da se imate dobro, da imate dobre plane za današnji petek in za preostanek vikenda. Spice Girls. Ta je za Nino.